za dneska, čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo. Československá scéna, Rádio Spin.

0: nový single Bodia. Novinka spája typicky tvrdý newyorský rap s letnou atmosférou a energickým beatom, ktorý mierí na festivalové playlisty aj letné party. Máš rád netradičné filmové zážitky? Tak nechýbaj v letnom kine Dox v Prahe. Pod holým nebom sa bude premietať napríklad už dnes od 21.30 dokument Orwell 2+2=5 režiséra Rolla Pecka, ktorý sa vracia k odkazu Georgea Orwella a témam pravdy, moci či manipulácie. Ak si chceš po práci oddychnúť trochu inak, tak dnes vyraz na strechu olomouckého Telegrafu. Čaká ťa tam totiž večerná lekcia Pilates s výhľadom na mesto, ktorá je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých. Po cvičení nebude chýbať ani spoločný drink. Ja ti prajem ešte krásny deň a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin 59 minut a nejaký drobný k tomu. To je přesný čas a teda posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Na plakáte moje meno
4: Vec.
3: Prišiel som čeknúť toto mesto.
4: Kde?
3: Rozjebať sa jak zviera.
4: Hej!

Čauko, česká rapová dvojica K.O. Crew sa po dlhšej pauze vracia na scénu. Ešte v září plánujú vydať nové EPčko, ktoré nadviaže na svoju doterajšiu tvorbu a fanúšikom tak priniesie prvý spoločný projekt po niekoľkých rokoch. Asi sa ani nemusím pýtať, že či miluješ hip-hop, ale ak tam máš tú fajočku, že samozrejme, že áno, tak Štierkov na Open Music pri Hlučínskom jazere ťa čaká od 23. do 25. a nebudú chýbať ani hip-hopové mená. Kontrafakt, René Dank, Ben Kristoval, Marpo a mnohí, mnohí ďalší. Okrem rapu samozrejme aj bohatý sprievodný program a koncerty ďalších českých aj slovenských interpretov. Eliška Košárková obsadila na majstrovstvách sveta v bikecrosse 6. miesto v kategórii žien do 23 rokov. Šampionát však organizuje

0: Príjemný útorok sa ti praje. Legendárna americká dvojica Onyx vydala nový single Bodia. Novinka spája typicky tvrdý newyorský rap s letnou atmosférou a energickým beatom, ktorý mierí na festivalové playlisty aj letné party. Máš rád netradičné filmové zážitky? Tak nechýbaj v letnom kine Dox v Prahe. Pod holým nebom sa bude premietať napríklad už dnes od 21.30 dokument Orwell 2 plus 2 rovná sa 5 režiséra Rola Peka, ktorý sa vracia k odkazu Georgea Orwella a témam pravdy, moci či manipulácie. Ak si chceš po práci oddychnúť trochu inak, tak dnes vyraz na strechu olomouckého Telegrafu. Čaká ťa tam totiž večerná lekcia Pilates s výhľadom na mesto, ktorá je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých. Po cvičení nebude chýbať ani spoločný drink. Ja ti prajem ešte krásny deň a be in s rádiom Spin.
1: 7 hodin 59 minut, to je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou jedom.
2: Já

Čauko, česká repová dvojica K.O. Crew sa po dlhšej pauze vracia na scénu. Ešte v září plánujú vydať nové EPčko, ktoré nadviaže na svoju doterajšiu tvorbu a fanúšikom tak priniesie prvý spoločný projekt po niekoľkých rokoch. Asi sa ani nemusím pýtať, že či miluješ hip-hop, ale ak tam máš tú fajočku, že samozrejme, že áno, tak štierkov na Open Music pri Hlučínskom jazere ťa čaká od 23. do 25. a nebudú chýbať ani hip-hopové mená. Kontrafakt, René, Dank, Ben Kristova, Marpo a mnohí, mnohí ďalší. Okrem repu samozrejme aj bohatý sprievodný program a koncerty ďalších českých aj slovenských interpretov. Eliška Košárková obsadila na majstrovstvách sveta v bikecrosse 6. miesto v kategórii žien do 23 rokov. Šampionát však organizátori pre nepriaznivé

Čauko, čauko, česká repová dvojica K.O. Crew sa po dlhšej pauze vracia na scénu. Ešte v září plánujú vydať nové EPčko, ktoré nadviaže na svoju doterajšiu tvorbu a fanúšikom tak priniesie prvý spoločný projekt po niekoľkých rokoch. Asi sa ani nemusím pýtať, že či miluješ hip-hop, ale ak tam máš tú fajočku, že samozrejme, že áno, tak štierkov na Open Music pri Hlučínskom jazere ťa čaká od 23. do 25. a nebudú chýbať ani hip-hopové mená. Kontrafakt, René, Dank, Ben Kristova, Marpo a mnohí, mnohí ďalší. Okrem repu samozrejme aj bohatý sprievodný program a koncerty ďalších českých aj slovenských interpretov. Eliška Košárková obsadila na majstrovstvách sveta v bikecrosse 6. miesto v kategórii žien do 23 rokov. Šampionát však organizátori pre nepriaznivé počasie predčasne ukončili a ďalšie finálové jazdy sa už neuskutočnili.

Príjemný útorok sa ti praje. Legendárna americká dvojica Onyx vydala nový single Bodia. Novinka spája typicky tvrdý New Yorkský rap s letnou atmosférou a energickým beatom, ktorý mierí na festivalové playlisty aj letné party.

0: režiséra Rolla Pecka, ktorý sa vracia k odkazu Georgea Orwella a témam pravdy, moci či manipulácie. Ak si chceš po práci oddychnúť trochu inak, tak dnes vyraz na strechu Olomouckého Telegrafu. Čaká ťa tam totiž večerná lekcia Pilates s výhľadom na mesto, ktorá je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých. Po cvičení nebude chýbať ani spoločný drink. Ja ti prajem ešte krásny deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.